Не отпевай, че му он нахамкарата мантру. Вил сингон е нахамкарата мантра. Дълбоки удисай, издисай. Deep inhalation and exhalation. И още един дълбоки удисай. And one deep inhalation.